Nehagilina and bending a sopompe, Wajarana. I in Derigay and a soti pompe, Wajarana. Gaya me wa digga will a bala way. Ya digga will a bala. Serizay super if you want him in Lade. Aya Fatima Bukana o. Nako amba ambe jigikwe. Anho ambe wilide. Amba ambe jigikwe. Anho ambe wilide. Amba ambe jigikwe. Anho ambe wilide. Abi setani nuru tuma mena de. Ne buara kabe wotumana. Ya serina sambala kaburi ne malo. Anana ne gamate. Aye ne buatam pau. Wane wili la jona. Wotumana akupe ka wili sa. Ambe wili la. Aya fonye. Wambe ta de dugusa. Muru sera chenchema. Wotumana muru sera chenchema de. Ambu wala kene ma de. Polisi kacha. Jandara makacha. Soro si kacha. Kamiyon sabafara. Anisi pukele. La fiemba ya de dubu kan kono la fientara antala na debela sino bena na wati mena we si fere fien wanga wiri wo bu ka fe be tuma sera ambe wiri la angwiri la kaka be tila atwa buruko ibe kuma kele fuye de Ne pa fuye de inga soro si wo yanti amoba wara buru kara kele kafe mina kapa wati mina sa woku borisera ai berige soro si kafe ti mi kwasa anguli la ni polige eya mewa adama dama bala kwe wala yaka yikube Wangatari Bolie, Mogamaniani, Mogamatuala, Eletti, Hara La Fin Soro.

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!